0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som, man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart, det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då i morgonbitti och så förra och se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det ju hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Och världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju, och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brindamore din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit där. Han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det. Alla är ju uppvuxna. Ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brindamore, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, det var ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var. Han var inte så, sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i, när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: honom? Ja, vi har en liten grupp som vi, alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
0: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn, en tysk förstärkning som närmast kommer från

0: West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
2: Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över! Eller är den det? Ja! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien!

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM Sport Extra. Och ni vet väl att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ha koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, prestera lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodie bag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
6: Så bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
7: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
8: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde. Det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
9: Ja, de senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
9: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här, jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall, så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen när du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
9: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen. När de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här, då var det tvärtom. Då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
10: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
9: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supportrar, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undrar hur det är respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko. Nästan varit lite relevant där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
9: Jag tycker att man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplockat på hyllorna. Jag frågade en av de som jobbar där om det fylls på någon gång. Och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss. Men folk är inne och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten. Men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
9: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles. Där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig. Inom en knapp halvtimme start, Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: gyllene tider i VM-sport extra med gå och fiska. Och i Superettan-fotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i Superettan 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson, senaste målskytten. Ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster, samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21 EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret. För det här resultatet, nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay, för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken i P3 och P4, så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigge Sanne med bulletinerna inför Belgien mot Egypten, men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Jag ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade Charlan i Lyon den 21 juni. Men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Ursmeier, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.
0: Reporter Andreas Mats. Mer om Iranfrågan i VM om en kort stund, men först Sigge Sander. Det är Belgien mot Egypten. Det är avspark om 20 minuter i Seattle. Vad är rubrikernas här med minuter kvar till matchstart?
5: Ja, men rubrikerna, om vi tittar på startelvorna i matchen mellan Belgien och Egypten, är väl det att Belgien ställer upp med ett oerhört orutinerat mittbackspar. För det är ju så i Belgien att den här generationsväxlingen, en stor sådan som pågår, den är delvis avklarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele som är en 33-årig klubbbryggespelare. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan, och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget, i Mohamed Salah, Liverpools stjärna, även om han ska lämna den klubben efter många framgångsrika år där, och Omar Marmoush, den lite yngre stjärnan i Egypten som kommit fram och varit bra i Manchester City. Men förutom det, och det är väl kanske den rubrik man kan dra från den egyptiska startelvan, förutom Salah och Marmoush så är det bara spelare som tillhör klubbar i den egyptiska ligan. 9 av 11 spelare i Egyptens startelva spelar i den inhemska ligan. Så stor skillnad om vi jämför med till exempel en annan stor, duktig afrikansk fotbollsnation som Marocko, som ju spelade oavgjort mot Brasilien häromdagen, häromnatten. Där spelarna i laget i startelvan finns i mängder av olika toppklubbar ute i Europa. Så är inte alls fallet när det kommer till Egypten. Där är Mohamed Salah och Omar Marmoush de stora undantagen. Och ja, det säger väl också någonting om att man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
0: Tack så länge Sigge. Apropå då Iran-Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
6: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iranfrågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitik, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, och högtidligen skriva under det här avtalet med Iran, eller samförståndsavtalet, vad vi ska kalla det, här någonstans i Genève. Och det är därför jag har åkt hit, för sånt vill man inte missa. Det är ju ändå lite historiskt med tanke på den tyngd som den här frågan, konflikten mellan USA och Iran, har fått.
0: Men pratas det fotbolls-VM på de här höga nivåerna där du är på G7?
6: Det är jag helt säker på att det gör. De är alla fotbollsintresserade, och som jag sa i någon intervju i Ekot häromdagen, alltså den politiker är ännu inte född som inte skulle sola sig i glansen av dels att arrangera ett fotbolls-VM och dels klä sig i landslagströjan när det går bra. Det gäller allt från svenska politiker till kanske Donald Trump också. Vi får se om vi ser honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där, alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om tyske förbundskanslern och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
0: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara pratat om handlat om politiken runt omkring.
6: Ja, det gör ju att Irans deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran, så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor Irans diaspora alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna, så, och det är ju förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får väl se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen, och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara, så han får inte vara med och spela, denne Sardar Azmoun, som är lagets egentligen största stjärna kanske.
0: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
6: Det är väl det som många har pratat om inför, att det är, så, det är väl det som, ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite delad här. Alltså, för jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike, och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap, men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där, alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen, och det gör att iranska fansen, supportrarna, är väldigt kluvna till detta. Jag hörde en svensk iranier som var på plats, han var med i Studio 1 i Sveriges Radio tidigare i eftermiddag, och han sa det att han egentligen hade tappat lusten för landslaget, för han stod liksom politiskt på den andra sidan, så det finns en tydlig splittring också bland de iranska supportrarna, och så finns det några som har helt och slutat här på landslaget av politiska skäl. Så det får vi verkligen hålla koll på under nattens match där, tycker jag, hur det tar sig. Sen får vi se hur resten löser sig där med Hormuzsundet och den amerikanska blockaden, och vad det skulle ge också politiskt om Iran går riktigt, riktigt bra i det här VM:et också.
0: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Iran i natt, alltså mot Nya Zeeland, första matchen för de här bägge lagen kl. 3 i natt. Avslutningsvis bara, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hur mycket lyckas du följa fotbolls-VM med dessa udda tider när vi finner oss i Europa, både du och jag, och de spelar på andra sidan Atlanten?
6: Jo då, jag tittar väl på de matcherna som går att titta, men mitt i natten nu i gruppspelet så får jag faktiskt avstå det nu. Det är så mycket annat att göra. Sveriges match såg jag dock på olika sätt jag lyssnade på den via Radiosporten bland annat på en bilresa genom Danmark hit ner mot Genève, så går det också att ta del av VM. Gubevars, på bästa sätt genom att lyssna på Radiosporten. Det är du som reklam här i slutet av vårt samtal.
0: Mycket elegant. Men du var inte uppe i morse alltså kl. 4?
6: Jo, det var det jag menade. Jag hörde matchen via bilen. På väg hit ner till Genève, som alltså står i världens centrum den här veckan.
0: Mycket bra det. Stort
6: förutom
0: tack.
6: Då fotbolls-VM.
0: Stort tack, Daniel Alling, för att du var med oss direkt här i VM Sport Extra.
7: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
9: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernhardsson till exempel?
7: Kristoffer Nordfeldt, och han ska så bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
9: Världen kommer låta oss höra det.
8: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnack.

0: X's and O's, L-King.
1: Nu är det dags för Belgien att kliva in i fotbolls-VM där man ställs mot Egypten i premiärmatchen. Belgien har totalt spelat 14 världsmästerskap där man som bäst tagit brons 2018. Förra VM 2022 i Qatar åkte man chockerande nog ut redan i gruppspelet. Men i år hoppas man på betydligt bättre resultat. Nu väntar vad lagkapten Jure Tielemans till vardags i engelska Aston Villa beskriver som en match utöver det vanliga.
2: Ja, zeker speciaal. Dit is de eerste wedstrijd. Iedereen heeft er zoveel zin in.
1: Det är absolut speciellt. Det är första matchen och alla ser fram emot det. Det var en lång period innan turneringen drog igång, innan första matchen. Vi ser fram emot det. Men på planen så är det bara fotboll. Det är det vi måste fokusera på, speciellt spelarna. Det är vi väl förberedda på, säger han på en presskonferens.
0: Strax också Egyptens sista tankar inför matchstart, alltså det är bara minuter bort där i Seattle. Men för det senaste nytt från Ekot.
3: Och årets mest intensiva trafikdag är på ingång och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
4: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna, så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar, så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
5: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
4: Och det handlar främst om i Norrtälje, så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
3: Reporter Tyra Meidell. Ett skötsamt levnadssätt eller god vandel ska få större betydelse när beslut om uppehållstillstånd eller återkallande av uppehållstillstånd fattas. Det har riksdagen beslutat idag. Vilka handlingar som kan leda till neka tillstånd framgår inte uttryckligen i lagtexten, men regeringsföreträdare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter eller att systematiskt strunta i att betala skulder. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
0: Ekots Veronica Mitrevska. Vi tar oss in i VM-bubblan igen.
1: För fjärde gången är det dags för Egypten att spela fotboll i ett världsmästerskap. Efter att ha missat VM 2022 i Qatar är de tillbaka och jagar sin första seger i turneringen någonsin. Belgien är det som står för motståndet och det lär bli en tuff match. I alla fall om man frågar förbundskapten Hossam Hassan.
6: Inshallah, det kommer bli det här. Även på Ralina och Antochon Masr, inshallah, vi tar filina och...
1: Förhoppningsvis går det bra i Egyptens premiärmatch och vi gör supportrarna glada. Vi kommer spela mot ett av de starkaste lagen i VM. Ett av de högst rankade skulle jag säga, sa han på en presskonferens.
7: Reporter Tova Strömberg där, det är en förbundskapten Hossam Hassan där som nämnde som är en legendar i egyptisk fotboll. Han har gjort flest mål för Egypten i historien som spelare. Även om Mohamed Salah, dagens stjärna, bara är två ifrån det där rekordet. Hassan tog över egyptiska landslaget här för ett par år sedan och gör sitt första världsmästerskap med dem som förbundskapten. Och vill ju, precis som hela Egypten, verkligen ta den där efterlängtade första segern då i VM-historien på det fjärde försöket sett till antal mästerskap. Men vill ju också ta sig vidare från gruppen och det ska inte vara någon omöjlighet där. Med lag som Nya Zeeland och Iran så finns det goda möjligheter självklart där också. Vi vet att många av de bästa triorna, ja, 8 stycken av 12, går vidare. Så har Egypten alla chanser i världen. Men de börjar med den svåraste matchen. Här slår de ur underläge mot ett Belgien. De var inne på det. Hassan också, förbundskaptenen. De är högt rankade. De är rankade 9 i världen, Belgien. Nu kan vi jämföra med Egyptens 29:e plats. De gör sig redo i Seattle i nordvästra USA där den här matchen spelas. De står uppställda. Vi får en presentation av domarteamet som kommer från Brasilien. Huvuddomare heter Ramon Abatti. Den här soliga förmiddagen som det är i Seattle som ligger 9 timmar efter oss i Sverige i tid. Så att där är det ju bara lunchtid än så länge när den här matchen ska dra igång. Jag var inne på det tidigare, det är ett egyptiskt lag med i princip enbart spelare från den inhemska ligan om vi bortser från Salah och anfallaren i Manchester City. Allt som oftast inhoppar det där, Omar Marmoush, men en väldigt skicklig spjutspets som det belgiska försvaret får passa sig med. Och det är ju just det där med försvarsspelet i Belgien som kommer att vara den stora utmaningen om vi ser till hur det ser ut på förhand. Det är där man har sina allra största frågetecken. Och med det här väldigt orutinerade mittbacksparet Mechelé och Ngoy som spelar sina första riktigt viktiga landskamper i livet just idag. I övrigt så är det ju många belgiska spelare som ni kanske känner igen från tidigare mästerskap och den så kallade gyllene generationen. Kastanje på ena backen, Mounier på den andra, Tielemans tillsammans med den då lite yngre nu framkomna Onana. Spelar tillsammans i Aston Villa, Tielemans och Onana till vardags. Nu är de innermittfältare i det här belgiska laget som ju också har då den kanske största stjärnan i den här nya generationen, Jeremy Doku. Blixtsnabb, teknisk, dribbler på vänster ytterposition, 24 år gammal och spelar i Manchester City till vardags. Ska, precis som ett par spelare i det svenska landslaget, bli pappa under VM och han har faktiskt sagt att han ska resa hem för det. Kommer troligtvis att missa någon match här under VM. Skapade stora rubriker i dagarna. Doku, vänsterytter i Belgien. Och så Kevin De Bruyne då, den största stjärnan från den äldre generationen. Offensiva mittfältan som numera finns i Napoli. Trossard och den lite yngre De Ketelare på topp i det belgiska laget. Det är de som ska göra det mot Egypten i en match som sparkas igång i detta nu. Belgien med avsparken och röda dräkter mot Egyptens helvita. Och de börjar med att skicka långt på högerkanten, Belgien. Tar de hand om bollen, får man med sig en frispark kanske? Nej, det blir inkast för Egypten långt nere på den egna planhalvan. Tar ganska god tid på sig direkt. Domaren uppe, tydliga signalerna nu för tiden från domarna kring inkast och liknande. De här händerna med fingrarna som visar 5, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Annars går inkastet över till det andra laget. Så det är till exempel, eller hörde det hända i Sveriges match mot Tunisien i natt. Den där så väldigt härliga matchen. Det var ju Mexiko och Monterrey. Nu är vi uppe i de allra nordvästraste delarna utav USA. Det är där som Seattle ligger och som Belgien spelar mot Egypten. Egypten får en frispark på mitt plan. Spelar igång bollen med bollinnehavet. En match där annars i princip alla förväntar sig på förhand att det är Belgien med sin offensiva skicklighet, sin spelskicklighet som kommer att föra den här matchen. Och Egypten som kommer att försöka få till ett kompakt försvarsspel, alltså backa hem en hel del och gå på kontringar där man har Salah, storstjärnan och snabbe Marmoush på topp. Här kommer första anfallet för Egypten i matchen. Det är just Salah som försöker ta sig förbi en av de här så orutinerade mittbackarna i Belgien. Men matchen börjar bra för Mechelé, klubbryggespelaren som plockar bort Salah i första läget. Egypten vinner bollen i andra läget. En bit utanför straffområdet spelar man den. 2-3 passningar, men Belgien sätter hård press. Vinner tillbaka bollen, inkast nära mittlinjen. Och är inblandad i det där defensiva arbetet. Den belgiska stjärnan Doku där på vänster ytterposition som han spelar. Egypten sätter förvånansvärt hög press ändå på Belgien. Belgarna spelar bara bollen inom laget. 2 minuter spelade utav den första matchen i grupp G i detta världsmästerskap. Belgien skickar långt mot Ketelare som löper. Toppforwarden i Belgien, och så gör han en klackning som är väldigt dålig. En av de sämsta klackarna jag sett faktiskt. Den är inte ens nära att gå fram till en kompis utan går in över linjen till inspark för Egypten. Jag nämnde egyptiska förbundskaptenen Hossam Hassan, den gamla anfallaren som betraktat som förbundskapten, inte alls har särskilt mycket rutin då. Jag ska säga att den belgiska sådana förbundskaptenen, alltså, han är fransman och heter Rudi Garcia och tog över det här laget för 1 år sedan bara, så att han har inte varit med särskilt länge heller. Han gjorde väldigt bra i Frankrike tidigare men floppade i Napoli. Nu spelar Egypten jättebra fotboll. Skickar in bollen i straffområdet efter några fina passningar, men går inte hela vägen. Och ni hör publiken där. De är bra med på noterna. Det låter som att det finns en hel del som håller på Egypten på läktarna. Jag vet inte hur många som är tillresta egyptier och hur många som är de andra nationaliteter, men de hejar på Egypten. För det där har varit lite snack inför att det inte skulle vara så många från Egypten vad gäller supportrar på plats, på grund av de väldigt höga priserna i USA. Och Egypten är en av de nationerna som behöver betala visumavgift för att ta sig in i USA på minst 1800 kronor. Vilket då är högre än den genomsnittliga månadslönen i Egypten, ska den vara i alla fall enligt rapporter. Så att tufft verkligen att ta sig dit och supporta Egypten i sin jakt på första tre poängaren i ett VM. Då har de bollen i havet. Den här matchens första fyra minuter har inte alls varit på det viset som alla hade förväntat sig innan. För att väldigt lite bollen har för Belgien och desto mer för Egypten. De spelar bollen i backlinjen. Det är samtliga tre försvarare som de ser uppställda i alla fall. Spelar en 3-5-2 uppställning i Egypten och alla de tre försvararna från den inhemska ligan. De flesta spelarna från storklubben i Egypten Al-Ahly till vardags. Hela fem spelare därifrån startelva. Egypten gör det bra igen. Tar ner bollen på offensiv plan. Psala skickar ut den på kanten. Så spelar man hem den. Och det är Belgien som sjunker tillbaka. Sätter inte alls särskilt hård press. Detta Belgien som nu försöker pressa lite grann. Och gör Egypten det där bra. Så skickar man ut bollen på vänsterkanten för Egypten. Fatou som springer där, vänsterbacken, kommer ingen vart utan spelar tillbaka bollen i planen via in i mittfältaren Lachin, som länge söker alternativ med bollen, står lite stilla med den och funderar, men belgarna alltså ganska lågt sjunkande så här inledningsvis, sätter inte allt för hög press på Egypten. Men Egypten spelar fram bollen bra här på högerkanten, kan komma en kontring, bollen ut till Sala som dock tappar bort bollen lite grann. Glidtackling kommer från belgiska ytterbacken Castagne. Och bollen ut till ett inkast i Egypten, men då har assisterande domaren flaggan i luften och berättar att det är offside, tror jag. Det är lite svårt att se på de bilderna just nu vad som händer, men det verkar som att Egypten får jogga hemåt där avvinkade för offside av allt att döma. Några egyptiska supportrar ser vi på läktarna i alla fall. Det lär sig verkligen som att det var en hel del. Ska Belgien skapa någonting för första gången i matchen? De skickar långt här på vänsterkanten. Doky tar ner den. Samspel med Ketelare. Och så hamnar bollen utanför offensiv straffområde för belgarna. Som utmanar. Kommer till någonting direkt här. Trossard kanske, Arsenal-spelaren. Väggspelar sig fram till ett skottläge. Skjuter på täckande egyptisk försvarare. De Bruyne för Belgien. Han är ju en fantastisk framspelare med fotbollsvärldens kanske allra bästa speluppfattning. Inte långt därifrån i alla fall, De Bruyne. Mittfältaren har varit så skadedrabbad i sin nya klubb Napoli den här säsongen. Spelar bollen till backlinjen, så ut på vänsterkanten till Doky. De ställs på bollen, dribblar lite grann, skickar in i straffområdet för Belgien som kanske kan skapa någonting här. 0-0-läge mot Egypten. Skottläge där Bruyne skjuter just utanför matchens första tillstymmelse till farlighet. Kevin De Bruyne vrider bort en egyptisk pressande mittfältare och avslutar en bredsida en meter ungefär utanför målet. Får inte låta honom skjuta så där nära mål. Inte bra för Egypten, han får ju stå en meter utanför straffområdet bara och sikta in sig. Sju minuter på matchklockan i grupp G i fotbolls-VM och inget mål än så länge. En halvchans i alla fall, den första i matchen för Belgien där mellan dem och Egypten. Så blir frispark för Egypten vid mittplan ungefär. Det är Marmoush, Manchester City-anfallaren, som får sig en smäll och tar sig för ländryggen lite grann. Får vi se de här reprisbilderna som visas en hel del under årets fotbolls-VM från domarperspektiv och den kameran som de bär med sig ute på planen. Och det var väl inget att snacka om den där frisparken direkt. Belgarna kliver lite högre i pressspelet nu när Egypten har bollen i backlinjen igen på en egna planhandball. Men det var ju en fotbollsvärld som var överens om att det var Belgien som skulle ha bollen och ha initiativet i den här matchen. Och inte alls så under de första åtta minuterna, utan fortsatte Egypten med bollen i havet utan att riktigt komma till några lägen. Jag vet inte hur hög grad det här är medvetet också från Belgien, för Egypten har ju sitt farligaste vapen i kontringsspelet. Marmoush är snabbhet där framme och Salah bakom honom. Egypten slarvar lite grann, Belgien kan vinna boll utom straffområdet. Egypten får bara rensa undan, men så kommer några läckra passningar, det är snabba sådana från Egypten. Och så vinner man tillbaka bollen, kommer i en kontring, men offensiv foul hade det hetat på basketspråk när Salah springer över en försvarande belgisk spelare. Och alltså frispark för Belgien i det läget. Och ja, det var väl inte mycket att snacka om den frisparken heller. Födelsedagsbarnet, Mohamed Salah, 34 år gammal. Det är en något stökig avslutning på tiden i Liverpool, men en av de allra främsta i både klubben och den engelska ligan Premier League. Så många säsonger som han öste in poäng. Vi får se vad som händer med honom framöver, Salah, men väldigt mycket fokus såklart på VM för sitt Egypten. Det är Salahs andra världsmästerskap, han var med 2018. Allt snack var kring honom då. Han var halvskadad, spelade ändå, gjorde två mål i det VM:et, men Egypten misslyckades ju. Både vinna någon match och ta sig vidare från gruppen, precis som tidigare världsmästerskap har spelat. Försöker man Egypten på vänsterkanten, men passningsspelet sitter inte riktigt där. De mindre profilerade spelarna i backlinjen. Och så spelar Belgien bra. En snygg klackning till Trossard. Håller han den här bollen i spel? Det är tveksamt. Blir det hörna Belgien? Nej, det blir en spark i Egypten utav det där. Till Belgiens vansinniga protester. Framförallt från huvudpersonen Trossard. Själv. Arsenal-yttern. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino på plats i Seattle den här kvällen, fångad utav tv-kamerorna. Jag vet inte hur många utav VM:s 104 matcher som han besöker, Infantino. Det är svårt att hänga med alla. Men kritiserade presidenten. Här kommer någonting för Egypten kanske, som skickar ut bollen på högerkanten. Ett inlägg mot bortre delen av straffområdet, men undan Belgien. Och så sätter han fart, han är ju vindsnabb. Doki, vänsterytten i Belgien. Men tar sig inte framåt, bra försvarsspel i Egypten. Som vinner bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Boll i djupled, men bollen är för långt slagen ner till målvakten i Belgien, som tar upp den i famnen. Och målvakten i Belgien där, det är ju Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, som gör sitt fjärde världsmästerskap. Slarvig passning, Onana på det belgiska mittfältet. Egypten vinner igen, det öppnar upp sig lite grann nu i den här matchen. Utanför straffområdet med bollen. Mohamed Salah har med sig Sicko, som han kallas. Mustafa i förnamn. Sicko, en av alla spelare i den inhemska ligan, egyptiska ligan. Lyckas inte dribbla förbi belgiska försvararen där. Går ner i backen, får inte med sig frispark. I Egypten istället igen. I andra vågen, bollen utanför straffområdet. Marmoush försöker byta sig loss. Misslyckas med det. Han är alldeles för själv. Gör det för mycket på egen hand. Det går inte. Och Belgien rensar undan. Och så kan det bli kontringsläge för Belgien. De Ketelare tar hand om bollen. Skickar den till sig själv i djupet. Fälld utanför straffområdet. Vad gör domarteamet från Brasilien? Ingenting verkar som. Och i så fall är det frispark för... Eller i så fall är det inspark för Egypten. Men det är lite oklart. Får inte se någon... något beslut från domaren där. Så att jag vet faktiskt inte om man har dömt frispark Belgien. Det är ju ett jätteläge i så fall. Jag skulle... ändå tippa på att det kanske blir inspark. Eller möjligtvis hörna utav det där. Men svårt att se på de tv-bilderna vi har att tillgå här faktiskt. Ramon Abati, den brasilianska domaren. Nej, det blev inspark i Egypten utav det där. Kontringsläget som De Ketelare, anfallaren, skapade till sig själv. De Ketelare som... 25 år gammal, redan hunnit med att vara en rejäl flopp i AC Milan för några år sedan. Desto bättre lycka för honom i Atalanta, Bergamo-klubben i Serie A på den senaste tiden istället. Nu är det bollinnehavet hos Belgien för första gången efter 12 minuter i den här mållösa matchen mot Egypten. Och så kommer en raid från den så orutinerade mittbacken Nathan Ngoy, som gör det där vackert och tar sig förbi en, två, tre, fyra spelare upp med bollen mitt på planen, offensiva planhalvan, innan han blir nedsparkad. Och då är matchens första varning ett faktum på den skyldige Egypten-spelaren Atia, som får ett gult kort. Al-Ali, mittfältaren. Och det är verkligen inte mycket att snacka om. Jag såg ju Victor Nilsson Lindelöf göra en eller ett par sådana där i Sveriges match mot Tunisien. Raider, alltså offensiv äventyr, om man tar bollen från mittbacksposition, bara kliver fram i banan och passerar spelare. Det kan vara lite oväntat och svårt för motståndarlaget att vara beredd på det. Det händer ju inte så ofta. Alltså allra första tävlingslandskampen i livet för lillbacken Nathan Ngoy, som fixade den där frisparken för Belgien. Han har aldrig varit med när det varit skarpt läge tidigare. Landslagsdebuterade bara för några månader sedan. Nu spelar han VM-fotboll och nu fixade han den där frisparken, och det var ju så långt bort från mål att det blev inget farligt utav, utan bollen har Belgien istället här. Passningen från De Bruyne till Doky på vänster ytterposition för Belgien utmanar. Så sänker han tempot, vrider och vänder med två kroppsfinter, men satt slarv utav Onana på mittfältet i Belgien som inte har börjat den här matchen särskilt bra. Vid kontring i Egypten, Salah blir ordentligt driven i tröjan och frågan är om vi inte ska ha matchens andra varning där. Jo då, kommer på belgisk spelare, stoppar ju upp det där som hade kunnat bli farligt. Och Timothy Castagne får syna det gula kortet, den belgiska vänsterbacken. Den födelsedagsbarnet Salah, superstjärnan i Egypten, bryter sig loss. Jag har fått se supermycket av honom än så länge, men bara 14 minuter på matchklockan. Läge i Egypten kanske, bollen utav straffområdet, en fin stickare som lurar det belgiska mittfältet, och så blir det inkast i Egypten långt upp på offensiv planhalva. Mustafa Sicko, som har varit kanske den mest aktiva egyptiska anfallsspelaren, och något av en överraskning ändå i startelvan för Egypten, som har desto mer rutinerad spelare, Trezeguet, som ni kanske känner från Premier League till exempel, på bänken, som har startat en väldig massa för landslaget också. På offensiv position. Men det är Sicko och Salah och Marmoush där framme för Egypten som ser väldigt sugen ut på att göra någonting historiskt utav den här dagen. Belgien vinner ett inkast, har det snabbt, skickar ut en vänsterkant mot Doky som sätter en väldans fart, får ju en bensax vad det ser ut som på långt håll och vrider sig av smärtor. Ska blåsa av är domaren, han blåser inte för frispark i alla fall, utan spelet fortsätter. Doky ligger och vrider sig bokstavligen utav smärtor utanför sidlinjen. Och ska nog Egypten vara glada att man inte åker på en frispark. Får se på reprisbilderna här, Hany är som vilken bensax. Ja, det där var ju kanske en av de mest solklara frisparkarna som jag har skådat, men domarteamet väljer att släppa den. Bedömer väl att han nuddar bollen lite grann med